Omanere ya so tato muli muli pea iala ole li ipe ole pese ya ma yalo wa ha batu lori mota u fa to fa morere ya so fa te tele lava lava mo mala fa fo nga lo to talo fo mala ta mo ingar ne ta ya mo ri lava ne ya so stay warm and stay safe. God bless Tofa. Safe.